0: Hello.
1: Eka ale. Olorun ku eto e.
0: I'm glad you to you.
1: O ko yin ati bo le tin ba soro yi.
0: Imoni aye na to lo sugo.
1: Che wa dada. Yada.
0: O wa le gbe mi.
1: E ba gbe fun o.
2: Thank you.